0: ठीका कुवे
1: केस ने लिंजे गोगी पोशी के बेदक से रिपो देवी जेन यु से सच दे देवी ना ngan zui po xia zang pa guan yin du zuo di
2: xue de ye nian de
1: m jian la ngan zuo m ji mi jiu ya mi yu zuo de ka le sna cuo ne da cuo a de ji lin jie guo ne da xi bi na po gi jin ni xia xue jie bi na zu ji gi ni bu duo de yu xi ti zhe jie bi na cang bu yu ma shi bei
2: zhang ge xie su jie
1: 你让给得罪的年马大提米你把林杰过给他的下去几年恩吉的哪里俺年个的这前途没多提外讲你别说了这前途没多我年前的下去其他你个老年个有事一年年前呢破人的下去前的参不有事但这没你看出给你错有吗让叔叔什么知道
2: ngārā ngārē zātūyō yōrī, kēsī wūzū chē, līngjē gōgī pōdī sūngu yū sē nā. Shākchū dī, rāngā chī.